0: Ota kiekko Lapaseen. Tampereen Kiekkoradion haastattelut osoitteessa kiekkoradio.fi.
1: Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
9: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
9: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, no, tosiaan se on jo.
3: Ei ole perikolla mökilläkään keritty juuri käymään.
2: Eri, joo.
3: Kaiken näköistä. Jaha.
2: Tää?
3: Mikä? Onpa, no niin. Moorit niin, onkin sitten.
2: Moro, me sitten.
3: Ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkäsen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
2: Niin muuten on.
3: Meinaa viime lauantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
2: Ja hyvin. No.
3: Eiköhän niitä sähköpatterioita.
2: Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
3: Eikä se sillain tarttu.
2: Se voi tarttua.
3: Niin, mistä se?
2: Se voi tarttua, se on vaarallista.
3: Niin, parempi kuin ei mene. Olokkonen osaa matkia pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviidullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karmeella äänellä. Hyppii ilmaa ja on potkivinaan ja purevinaan ihan niin kuin oikeakin seepra.
2: Kyllä se on kyllä.
3: Se on kyllä taitava.
2: Kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäisi. Hesalaiset on ihmeremmiä.
3: Niin on.
2: Meinaan kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
3: Lihvaa.
2: Lihvaa.
3: Joo. Niin kuin käy onkella, niin kuin kitareita jallittamassa.
2: Joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kuin pyöriin ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja. Niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselin päissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyy pysähtyä.
2: Niin.
3: Ja kaiken huipuksi. Nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, vaan sitä naurettavan näköistä vehjettä sanottiin velosiperiksi.
2: Mikä?
3: Velosiperi.
2: Joo.
3: Se mitään tarkoita. No, mutta oli siinä se. Moro.
2: Morito.
3: No.
2: Kauhee etupyörä. Ja pieni takapyörä siinä perässä. Kauhee.
4: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
9: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Saagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Viivästyksiä on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden sekä yhteisöllisen asumisen laskutuksessa. Myös omaishoidon vapaisiin liittyvässä laskutuksessa voi olla viiveitä. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin. Toyota Auto Finland Oy ja Metro Auto Oy ovat eilen sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Tampereen alueella Tammerauto nimellä toimivan Toyota Autotalot Oyn Toyota ja Lexus jälleenmyyntitoiminnot myydään Metro Auto Oylle. Kaupan on määrä toteutua syyskuun alkuun mennessä. Kaupan myötä Toyota Auto Finland vetäytyy autojen vähittäiskaupasta ja keskittyy jatkossa täysin Toyota- ja Lexus-merkkisten autojen maahantuontiin sekä korjaamo- ja liikkuvuuspalvelujen tarjoamiseen. Tampereella Tammerauton Hatanpään toimipisteen toiminta jatkuu Metroauton operoimana, kuten myös korjaamopalvelut Tammerauton nykyisessä Elovainion toimipisteessä sekä korjaamopalvelut että vaihtoautojen myynti Lempäälän toimipisteessä. Koko Tammerauton nykyinen runsaat 100 henkilöä käsittävä henkilöstö siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä Metroauton palvelukseen. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti lähes 12 000 yritystä. Samaan aikaan toiminnan lopetti reilut 14 000 yritystä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 800 yrityksellä ja lopettaneiden määrä väheni 7200 yrityksellä. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi jokaisessa maakunnassa paitsi Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Jalkapallon Suomen Cupissa pelataan tänään toinen välieräkamppailu, jossa finaalipaikkaa tavoittelevat HJK ja Tampereen Ilves. Ottelu pelataan Bolt Areenalla Helsingissä. Ensimmäisessä välierässä kohtasivat eilen VPS ja FC Inter. Tiukka kamppailu kääntyi Interin voittoon lukemin 2-3. Välierien voittajat etenevät lauantaina 5. syyskuuta Tammelan stadionilla pelattavaan Suomen Cupin finaaliin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua. En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Saagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Viivästyksiä on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden sekä yhteisöllisen asumisen laskutuksessa. Myös omaishoidon vapaisiin liittyvässä laskutuksessa voi olla viiveitä. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin. Toyota Auto Finland Oy ja Metro Auto Oy ovat eilen sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Tampereen alueella Tammer-autonimellä toimivan Toyota Autotalot Oyn Toyota ja Lexus jälleenmyyntitoiminnot myydään Metro Auto Oylle. Kaupan on määrä toteutua syyskuun alkuun mennessä. Kaupan myötä Toyota Auto Finland vetäytyy autojen vähittäiskaupasta ja keskittyy jatkossa täysin Toyota- ja Lexus-merkkisten autojen maahantuontiin sekä korjaamo- ja liikkuvuuspalvelujen tarjoamiseen. Tampereella Tammerauton Hatanpään toimipisteen toiminta jatkuu Metroauton operoimana, kuten myös korjaamopalvelut Tammerauton nykyisessä Elovainion toimipisteessä sekä korjaamopalvelut että vaihtoautojen myynti Lempäälän toimipisteessä. Koko Tammerauton nykyinen runsaat 100 henkilöä käsittävä henkilöstö siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä Metroauton palvelukseen. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti lähes 12 000 yritystä. Samaan aikaan toiminnan lopetti reilut 14 000 yritystä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 800 yrityksellä ja lopettaneiden määrä väheni 7200 yrityksellä. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi jokaisessa maakunnassa paitsi Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Jalkapallon Suomen Cupissa pelataan tänään toinen välieräkamppailu, jossa finaalipaikkaa tavoittelevat HJK ja Tampereen Ilves. Ottelu pelataan Bolt Areenalla Helsingissä. Ensimmäisessä välierässä kohtasivat eilen VPS ja FC Inter. Tiukka kamppailu kääntyi Interin voittoon lukemin 2-3. Välierien voittajat etenevät lauantaina 5. syyskuuta Tammelan stadionilla pelattavaan Suomen Cupin finaaliin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Kiitos.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
7: Nysse.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Viivästyksiä on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden sekä yhteisöllisen asumisen laskutuksessa. Myös omaishoidon vapaisiin liittyvässä laskutuksessa voi olla viiveitä. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin. Toyota Auto Finland Oy ja Metro Auto Oy ovat eilen sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Tampereen alueella Tammer-auto-nimellä toimivan Toyota Autotalot Oyn Toyota ja Lexus jälleenmyyntitoiminnot myydään Metro Auto Oylle. Kaupan on määrä toteutua syyskuun alkuun mennessä. Kaupan myötä Toyota Auto Finland vetäytyy autojen vähittäiskaupasta ja keskittyy jatkossa täysin Toyota- ja Lexus-merkkisten autojen maahantuontiin sekä korjaamo- ja liikkuvuuspalvelujen tarjoamiseen. Tampereella Tammerauton Hatanpään toimipisteen toiminta jatkuu Metroauton operoimana, kuten myös korjaamopalvelut Tammerauton nykyisessä Elovainion toimipisteessä sekä korjaamopalvelut että vaihtoautojen myynti Lempäälän toimipisteessä. Koko Tammerauton nykyinen runsaat 100 henkilöä käsittävä henkilöstö siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä Metroauton palvelukseen. Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti lähes 12 000 yritystä. Samaan aikaan toiminnan lopetti reilut 14 000 yritystä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 800 yrityksellä ja lopettaneiden määrä väheni 7200 yrityksellä. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi jokaisessa maakunnassa paitsi Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Jalkapallon Suomen Cupissa pelataan tänään toinen välieräkamppailu, jossa finaalipaikkaa tavoittelevat HJK ja Tampereen Ilves. Ottelu pelataan Bolt Areenalla Helsingissä. Ensimmäisessä välierässä kohtasivat eilen VPS ja FC Inter. Tiukka kamppailu kääntyi Interin voittoon lukemin 2-3. Välierien voittajat etenevät lauantaina 5. syyskuuta Tammelan stadionilla pelattavaan Suomen Cupin finaaliin.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
9: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Igaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Igaalisiin.
4: Igaalinen spa.
6: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Avoimien kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jo 3 kesänä peräkkäin ja paikoista kilpailee yhä suurempi joukko. Tiedot käyvät ilmi työnhakukone ja rekrytointimedia Duunitorin datasta. Marras-kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 22 000 kesätyöilmoitusta tälle kesälle, mikä oli 14% vähemmän kuin viime vuonna. Toisin kuin aiempina kesinä, kesätyöpaikat ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä laski samalla jaksolla 7%. Kilpailu kesätyöpaikoista on entistäkin tiukempaa, sillä heikon työmarkkinatilanteen vuoksi myös työttömäksi joutuneet kokeneemmat osaajat hakevat kesätyöpaikkoja. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Avoimien kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jo 3 kesänä peräkkäin ja paikoista kilpailee yhä suurempi joukko. Tiedot käyvät ilmi työnhakukone ja rekrytointimedia Duunitorin datasta. Marras-kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 22 000 kesätyöilmoitusta tälle kesälle, mikä oli 14% vähemmän kuin viime vuonna. Toisin kuin aiempina kesinä, kesätyöpaikat ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä laski samalla jaksolla 7%. Kilpailu kesätyöpaikoista on entistäkin tiukempaa, sillä heikon työmarkkinatilanteen vuoksi myös työttömäksi joutuneet kokeneemmat osaajat hakevat kesätyöpaikkoja. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, no, tosiaan se on jo. Se on,
3: ei ole pari, kun mökilläkään keritty juuri käymään.
2: No, eri, joo.
3: Kaiken näköistä. Jaha.
2: Tää?
3: Mikä? Onpa, no. No niin. Morjesta niin, onkin sitten.
2: Moro, me sitten.
3: Ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkasen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
2: Niin muuten on.
3: Meinaan viime lammantaina, kun käytiin lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahveepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
2: Aika hyvin. No. Räikkösen Eno,
3: joo. Ei kans niitä sähköpatteriautoja.
2: Joo. Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
3: Eikä se silloin tarttuu.
2: Se voi tarttua.
3: Niin, mistä se?
2: Se voi tarttua, se on no, vaarallista.
3: Niin, parempi kuin ei mene. Olokkone osaa matkia pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviirullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karmeella äänellä. Hyppii ilmaa ja on potkivinaan ja purevinaan ihan niin kuin oikeakin seepra.
2: Kyllä se on kyllä.
3: Se on kyllä taitava.
2: Kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäs.
3: Ei niin, joo.
2: Hesalaiset on ihmeremmiä.
3: Niin on.
2: Meinaan kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
3: Lihvaa?
2: Lihvaa. Lihvaa.
3: Lihvaa, joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
2: Joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kuin pyöriin ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja. Niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselinpäissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyy pysähtyä.
2: Niin.
3: Ja kaiken huipuksi. Nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, vaan sitä naurettavan näköistä vehejettä sanottiin velosiperiksi.
2: Mikä?
3: Velosiperi.
2: Joo.
3: Se mitään tarkoita. No niin, no mutta ne oli siinä se, joo, moro.
2: Moriton, joo. Kauhee etupyörä ja pieni takapyörä siinä perässä, joo.
4: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 on olohuone, on paikka, jossa Ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Avoimien kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jo 3 kesänä peräkkäin ja paikoista kilpailee yhä suurempi joukko. Tiedot käyvät ilmi työnhakukone ja rekrytointimedia Duunitorin datasta. Marras-kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 22 000 kesätyöilmoitusta tälle kesälle, mikä oli 14% vähemmän kuin viime vuonna. Toisin kuin aiempina kesinä, kesätyöpaikat ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä laski samalla jaksolla 7%. Kilpailu kesätyöpaikoista on entistäkin tiukempaa, sillä heikon työmarkkinatilanteen vuoksi myös työttömäksi joutuneet kokeneemmat osaajat hakevat kesätyöpaikkoja. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toukokuun laskutus on osittain myöhässä. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutusviiveet voivat Pirhan arvion mukaan vaikuttaa jopa 12 000 asiakkaaseen. Laskutus viivästyy tämänhetkisen arvion mukaan joillakin viikoilla, eikä viive vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Kesäkuun palvelujen laskutuksen tilannetta arvioidaan erikseen myöhemmin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan hellerajan tuntumaan tai hieman sen yli. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
9: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellen rajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi – sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
4: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipua päivän mittaan lähelle hellen rajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monen paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempurpatia ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä?

0: jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
1: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellen rajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua. En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
8: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
9: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
10: Seppo!
11: Mitä?
10: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
11: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
10: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
11: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterinkadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, no, tosiaan. Se on, jo, se on.
3: Ei ole pari, kun mökilläkään keritty juuri käymään.
2: Eri, joo.
3: Kaiken näköistä. Jaha.
2: Tää?
3: Mikä? Onpa, no. No niin. Morit niin, onkin sitten.
2: Moro, me sitten.
3: Ei, ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkasen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
2: Niin muuten on.
3: Meinaa viime lampantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
2: Ja hyvin. No. Eikö se Eno, joo.
3: Eikä niitä sähköpatteriautoja.
2: Joo. Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
3: Eikä se silloin tarttuu.
2: Se voi tarttua.
3: Niin, mistä se?
2: Se voi tarttua, se on vaarallista.
3: Niin, parempi kuin ei mene. Olokkonen osaa matkia pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviidullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karimeella äänellä. Hyppii ilmaa ja on potkivinaan ja purevinaan. Ihan niin kuin oikeakin seepra.
2: Kyllä se on kyllä.
3: Se on kyllä taitava.
2: Kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäisi.
3: Niin, joo.
2: Hesalaiset on ihmeremmiä.
3: Niin on.
2: Minä kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
3: Lihvaa.
2: Lihvaa.
3: Joo. Joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
2: Joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kun pyöriin, ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja. Niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselinpäissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyy pysähtyä.
2: Niin.
3: Ja kaiken huipuks. Nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, niin. Vaan sitä naurettavan näköistä vehjettä sanottiin velosiperiksi.
2: Mikä?
3: Velosiperi.
2: Joo.
3: Se mitään tarkoita. No niin, no mutta ne oli siinä se, joo, moro.
2: Morit on, joo. Kauhee etupyörä ja pieni takapyörä siinä perässä. Joo. Kauhee.
4: Yhteistyössä Aleksanterinkadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoa. helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus.

0: Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellen rajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
8: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekko.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silmävoimaa.

0: pitäisi mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
1: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut perustellun päätelmän Karvian ja Parkanon alueelle suunnitellun Haitinkankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutuksista. Viraston mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön vaatimukset ja sen perusteella hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa. LVV arvioi kuitenkin, että hankkeella olisi erittäin merkittäviä kielteisiä vaikutuksia erityisesti maakotkaan ja muuhun linnustoon. Lisäksi hankkeen todetaan aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen muun muassa melun ja maisemavaikutusten vuoksi – sekä vaikuttavan haitallisesti osaan arkeologisen kulttuuriperinnön kohteista. Noin 1560 hehtaarin laajuiselle Haitinkankaan hankealueelle on suunniteltu enintään 16 tuulivoimalan rakentamista. 10 megawatin tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi jopa 350 metriä. Hankkeessa on suunniteltu lisäksi yli 350 hehtaarin laajuista aurinkovoimalan tuotantoaluetta. Kesäkuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin reilut 7500 kappaletta, eli 1,5% enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilöautojen ensirekisteröintimäärä oli hieman yli 37 000 kappaletta, eli määrä oli samalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa 2025. Täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärä on ollut kasvussa jo pitkään, ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niitä ensirekisteröitiin 39,8% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ladattavien autojen osuus kaikista tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli 60,6%, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 55,3%. Käytettynä myytyjen henkilöautojen määrä laski tammi-kesäkuussa 1,5% vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammelan stadionin ja Kaupin kenttä 3 tekonurmien vaihtojen yhteydessä vanha tekonurmi on otettu talteen ja niitä hyödynnetään uudelleen käytössä kesän ja syksyn aikana monien Tampereen kaupungin pikkukenttien parantamisessa. Tällä hetkellä on meneillään Lamminpään hiekkatekonurmen muuttaminen tekonurmipintaiseksi. Muita kesän kohteita ovat Karosen kenttä Annalassa, Riihitien kenttä Nekalassa, Mäyrämäen kenttä Vuoreksessa sekä Lorisevan puiston kenttä Tahmelassa. Vanhoista tekonurmista tehdään myös Kaukajärvelle sekä ison että pienen kentän tekonurmipinnoitteet. Kaukajärvellä uusitaan myös kentän rakenteet, jotta routiminen saadaan kuriin. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kesäkuu oli tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kesäkuun keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Tampereen Härmälän mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta. Hellepäiviä oli kesäkuussa koko maassa 13, eli keskimääräistä enemmän. Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan esimerkiksi Tampereen Härmälän mittauspisteellä kirjattiin kuitenkin vain 4 hellepäivää.
7: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila kipuaa päivän mittaan lähelle hellerajaa. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myöhään illalla ja ensi yönä on paikoin luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Samalla lämpötila laskee 16 asteen tietämille. Huomenna torstaina sää on pilvistä ja monen paikoin on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 20 asteessa.
7: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kuollijan kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: asiantuntijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
7: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No, tosiaan, se on jo. Se on
3: ei ole pari, kun mökilläkään keritty juuri käymään.
2: Eri, joo.
3: Kaiken näköistä. Jaha.
2: Tää?
3: Mikä? Onpa, no niin. Moori, niin, tonki niin, sitten.
2: Moro, me sitten.
3: Ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
2: Niin muuten on.
3: Meinaa viime lampantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
2: Aika hyvin. No.
3: Eikä niitä sähköpatterialtoja.
2: Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
3: Eikä se silloin tarttu.
2: Se voi tarttua.
3: Niin, mistä se?
2: Se voi tarttua, se on vaarallista.
3: Niin, parempi kuin ei mene. Olokkone osaa matkia pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviidullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karimeella äänellä. Hyppii ilmaan ja on potkivinaan ja purevinaan. Ihan niin kuin oikeakin seepra.
2: Kyllä se on kyllä.
3: Se on kyllä taitava.
2: Kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäisi. Hesalaiset on ihmeremmiä.
3: Niin on.
2: Minä kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
3: Lihvaa?
2: Lihvaa. Lihvaa.
3: Lihvaa, joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
2: Joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kun pyöriin, ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja. Niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselin päissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyy pysähtyä.
2: Niin.
3: Ja kaiken huipuksi. Nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, vaan sitä naurettavan näköistä vehjettä sanottiin velosiperiksi.
2: Mikä?
3: Velosiperi.
2: Joo.
3: Se mitään tarkoita. No, mutta oli siinä se. Moro.
2: Moriton. No. Kauhee etupyörä. Ja pieni takapyörä siinä perässä. Kauhee.
4: Yhteistyössä. Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon. ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon kotiradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No, tosiaan, se on jo. Se on,
3: ei ole perikolla mökilläkään keritty juuri käymään.
2: No, eri, joo.
3: Kaiken näköistä. Jaha.
4: Tää?
3: Mikä? Onpa, no.
4: No niin.
3: Moori,
4: niin,
3: onki niin, sitten.
4: Moro, me sitten.
3: Ei pala valot eikä kuulu mitään. Reikkasen Valkeakoskella asuva Eno on kans kyllä hyvä.
4: Niin muuten on.
3: Meinaa viime lauantaina, kun käytiin Lammin päässä, niin se oli siellä kans siskolikkaansa morjestamassa. Ja siinä kahvepöydässä kysyi, että tiedättekö pojat muuten, että mikä on nykyään maailman voimakkain henkilöauto? Se on Tesla, joka vanhalla Tampereen tiellä jaksaa kiskoa vielä melkein tyhjällä akullakin 400 metrin jonoa perässä.
4: Aika hyvin.
3: No.
4: Räikkösen Eno, joo.
3: Ei kans niitä sähköpatteriautoja.
4: Joo. Joo. Yksi hervantalainen äijä ei uskaltanut mennä siihen sateenkaari väritettyyn ratikkaan, kun sen kaveri oli pelotellut sitä, että älä vaan mene siihen sisälle. Meinaan siinä on semmonen vaara, että silloin voi ihan yhtäkkiä noin vaan pamahtaa homoks. Vaarallista.
3: Eikä se silloin tarttu.
4: Se voi tarttua.
3: Niin, mistä se?
4: Se voi tarttua, se on vaarallista.
3: Niin, parempi kuin ei mene. Olokkonen osaa matkia pidu hyvin seepraa. Se laittaa vaan semmoitteen mustavalkoviidullisen marimekon pyjaman päälle. Ja sitten, jos joku tulee vaan vähänkin sen lähelle, niin se hirnuu karmeella äänellä. Hyppii ilmaan ja on potkivinaan ja purevinaan. Ihan niin kuin oikeakin seepra.
4: Kyllä se on kyllä.
3: Se on kyllä taitava.
4: Kaikkia. Ei millään erota, se on se tietäs.
3: Niin, joo.
4: Hesalaiset on ihmeremmiä.
3: Niin on.
4: Minä kun niillä on semmoinen hyvä meininki, niin silloin niillä on lihvaa.
3: Lihvaa?
4: Lihvaa. Eli lihvaa.
3: Lihvaa, joo. Niin kuin käy onkella, niin. Kitareita jallittamassa.
4: Joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän polkupyöräilyhistoriaa. Ennen vanhaan kun pyöriin ei oltu vielä keksitty edes takavetoa ja ketjuja, niin ne polkusimet oli kiinni suoraan siinä sen kauheen koko sen etupyörän akselin päissä. Ja siinä sitä sitten oli meinaan ihmettelemistä tätä, millä helvetillä sillä lähdettiin liikkeelle, taka kuinka sillä pystyi pysähtyä.
4: Niin.
3: Ja kaiken huipuksi. Eihän nimitystä polkupyöräkään oltu vielä silloin keksitty, niin, vaan sitä naurettavan näköistä vehjettä sanottiin velosiperi.
4: Mikä?
3: Velosiperi.
4: Joo.
3: Se mitään tarkoita. No niin, no mutta ne oli siinä se, joo, moro.
4: Morito, joo. Kauhee etupyörä ja pieni tapapyörä siinä perässä. Kauhee.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 on olohuone, on paikka, jossa Ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantori myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.